0: Nåja!
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. Din vårvärme är lika bra. Som tango med Arja Sayoma.

jaa, jys jaa. Helpova no me rongunu. Tik tik takulen gorkadu. 90 grader vi är nästan där. Perkele, Eva på väg.